נתרגל פה שלושה עוקצי, עניינים פה שלושה אותי, תקו, סטנם, זפילי, אינזגרלי, סקופינת עמיקה, אינה, קווינטט, דונט. יא, סטימס מפריקונצו, גלאסבנה, אוריצה, ג'אוקרטקם, אופשיס, נסטיך, פפשצ'ק היום, סווטונה, פורוצ'ילה, ובים וס, דן, אוסטנת, תורז, נמי, סבידה, תודי, דנס, סטיה, דו, אוסמנאיסטה, אורי, ונשי, דרושבי.